0: loolo waral ñu am bekte kontan jaajeufal leen nuyu leen ziar leen door nuyu bek ziar bi fën ko daan dooré ñi nga xamanteni ñott di ci hôpital ñaan yalla suñu borom fëgg seen yaram
1: ba
0: délo soir leen ci njabar geeg yi tey way ñi nga xamanteni ñom la ci abi fété ginnaw suñu borom genn leen jafé jafé téggel leen natt ba do ci délo way ñi nga xamanteni ñoy way dawlu suñu borom yaram leen ci jéggel leen xara leen aljana way fal su ci seen kaw yaata seen bammel way ñi ci biir kër téw taw yalla nako suñu borom daal di safara mom mi borom lepp ak ñepp tekken fekk ko ci dara ni ñu ndokel ko gërem jaajeufal dooro ko ci nuyo bi njabatuk ma morom sonu jattulay mariam buso ñaanal khalifa bay yag ak wër ak nalay gele
2: doora kay tangam du bal dal di war
0: keur ñaan koy séré njabatuk serigne touba cheikh modou bamba